چوپی بادشاہی دسمی ہمری کرو ہاتھ دیر اچھا پورن ہوئے چت کی اچھا تو چرن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا ہمرے دشت سوے تم کھاو آپ ہاتھے موئے بچاو سکھی بسے مورو پروارا سیوک سکھ سوے کرتارا مور اچھا نج کر دے کریے سب ایرن کو آج سنگریے پورن ہوئے ہماری آسا دور بجن کی رہے پیاسا تمہیں چھاڑ کوئی اور نہ پیاؤں جو بر چاہو سو تم تے پاؤں

عاشق ندان بھیج کر قیمتے یا کنت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے اور نہ کوئی جائے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار کیا جانا پہلے سچے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو پاکستان جی دن میں پریمی باجو اس رمض نو اور نہ کوئی جانے اس یا کوت سچے دی قیمت کوئی جانے تھی سارے جوڑی بچ رہے کیرتن نرمولک ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگ والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر رہے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تنوع یہ وسطو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر میں تھی بھی آپ کو تنگر ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگر نال کتنے بادشاہ جوتا نگارے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تا ایک مولی دیتا ہے کوئی پا مٹھائی تے کوئی تیرے نال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پیسہ پیدا یار احساس نہیں حضور کہنے لگے مردانے کچھ سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں تو انہوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری لال اے کیرتن دار جہاں مل ہی کوئی ہر کوئی سارے پڑھیے کیرتن نرمولک

پیار، اور آپ پوچھو پہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کا اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادوں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو اے دے نال کوئی پہنچ سکدا کہہ سکدا بھی میرا اینے سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے انہوں تا ترتی اکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادھوں کا میں تا تھوڑے درشنا نو لوچنا، ادھوں کا میں تا شوق روح میں نے ہندا منہ تھوڑا منہ دیدار کرن واسطے، ادھوں کا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی ہے. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا، تو میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تھی منگو کی منگ دے، تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تھی منگو سیکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جی پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جی پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اسی جڑ نو ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام نو منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہن نا وہ چیزاں اسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر چاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہون والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہی منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھا. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میہات، اسپو شترو فیلو تلا میہات. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جما، میں او ہو جما، میں او ہو جما. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی ہے. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہندا گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میکاہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میکاہت. میں تھوڑے تو واہگرو کے نام کی دات منگتا. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پورکھ کی یاد آپ جی تو منگنا ہے. بخشش کرو میری چولی چ نام دان پا، ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام کی دات پاوے. نام سمرن والے دیا تاں سب دات مگر وہ پچیاں، اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام کی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخا. تو آؤ سارے کہیے مانگنا مانگنا.